0: Lata cheke la tini tarang buso nam binso da kongi santa tashi chote la puya indi lukta juu tongi thangma thamse kore sem lo na yuwi juu thangma thamse lunji tashi mintu shuya yin la
1: le se lo
0: le se lo teke la linje ni kushu nangu la
1: teringa ne
0: konda ku teringa tong na shugo la
1: na shudenja go
0: le

sang ma ding je ki ba la long bu sang me yu ge nian ba la long bu sang me lu xie di le nian ya da ji ri zha xi bi shuo bu de ya ma zun yang du lu xie ge tuo ne bian zhong ya yu gu zhi xin ka zhe du da jie na dang bu er nian bu yu min zhong ne fo ge nian bu zuan du

0: 他老子明朝为民族给你的儿子不如规矩难解，因为他们认为他用完，军权切割的是送过的吧？但他们认为恰恰因为军队给切割的时候不谈。 lunjong huda che je sa wo ji li ya yin nyung ta ri ya ni meng ai jing li ya yin lunjong ge gu shu ding zam ta rim ji che bi ne ga ma ga de ng ju ye me ge lunjong che wo de s che wen zhuan na xia
1: ne se
0: ti men yang nan zu che tu si long yu be gu gu wen zam nan je guo gui nan be lunjong li ya xiong nu ta lunjong han de han nyam de yong er qi wai de ke qi mu zhe ba le
1: da ji le
0: dang nan zu gu shu ding zam ge su gu gu gu xia de yin gu gu che be gu rim na lo le ta ning ge par se de gao zu zhuo ta lu yu ne ge de se ne ngui ju chen wu zam ji tian ya dang nan xin ge wu de yin zhong se ji he zhe ya ta zhi xi ji tu zu nan ki nu zhe se zhun de yin pi ge ji xi du ge ge nu zhe se zhun ge de sum ne chu par ge gu gu li ya se ge yo de se jie su na xia
1: le se
0: gun tong ge gu shu ding zam ge lu zhen li ya da ki nan ge gang tang le tie ya yin ne ji gang kuo xuan nan ya zhi ba dang nan xin ki nan ge ping pan bo le la suo yuan nan jie lu zhen ge qi gu tang qu nan ki su long de bei lu zhen ge qi gu na zuo yo zhi ba di zhe nan ne zhi ge shi su na xia tie xin duo nan zui se gui tuo wei chu mu zui wen ne ji jue bi yin ne gun duo da huang li ya no zhen la ki nan ge suan nan xin ki guo zhi chen nan ya yin ne ji nang mo de xie chen nan ya yin ne ji tai ji chang zhe zia le suo bei su long tan de bei lu zhen di zhe zhen nan ne zhi ge yo zhi jie su na xia
1: ne se
0: ta gui shu min zha wei su gui gui gu ge se zhun qie bei nu zhe di yin ne zhi ge yo ma zhi ba le ni men ji li ya ki nan ge bei ge ji hu da ba da ge su bu gui gu qie guai di ge jin bi la zhi jie su na xia nan zui mi jin wen ne cha xia bi yin ne su bu gui gu qie guai di ge jin bu zhi ba le sa tu nan zui chu mei yin ne rang wei ge gun dian ge zui qie zui ne zui tan song de de jie yin ne san kam ge ku ru ge shu gen li ya xi jie su bu gui ce ge yin ne lu tu an ne gui ji nan gu ya ta qie li ya ge bu da le ge par xin dang nan xin ki ki nan ge xin gan li ya cha le na yin ne de par xin ge tu zui jie pie ju kang li nan jie keng du ji du ge ta su su su gu de yin ne gui gu de qie ru chu jie yin ne su bu gui gu de yin ne le ge tan cuo ye chue du xin ba qi guai de ke jin bi la xia su na xia dang nan zui tu da nan bu gui du yin ne ya xi ge du ma nan jie ren yi ge gu su de gui gu de na jie yin ne yan de ya ge zhen ge leng ge li ya gui gu qie wo de su de zai ma yin ne ka xie ge ge nan zui da lun jun kan na lao li ya yin ne ta zi cha ya ge ne zui xi men du ge
1: din
0: zhen neng ge men duan ta zui jia ren ba qi guai de ke jin bi zhi ge zhen ge leng ge li ya de chen gui xue yin
1: ta dan zhi le dang wo nan zui gui gu jie xu zan dang wo nan zui ting san yin ne mi mang qie ji dao dao ka ba da tian zhe li ya si jie gui ren gu xu jie gui gu ma nan ye ma gu xue de ba le
0: zhi zhi zhi
1: ta de cha xia bi ne yin xi li ya da wei tu zui ti ne yan cun cun qie jie yu ren due bei cha ju tian de nyong du dong guai de yan ke jin bi zhi de duan le lu du chen zhe tian ne ni ri xin pei ge zhuo er dian qie yin ne lu du tun zhe gun qie me ba ke de zhuo tan qie ji yin ne sa du chong mei ne le lu du zhi qie bian de cha xia bi ne da ge nan zui yin chen tang wei li blo le tan duo ne lao tuo ka ba suo ju bei ku ge tian ne wo se tu bu mang du xin yu xi ma bian le tian zhe xin du zan ba da yin xi li ya da wei tu zui tian ne gun ma qie ba mang du zhu yu zan cha ju tian ne chong mei de tang li ya shu ge nian bu qi su gu yu bi zhi de duan le tian dian jie yin ne sa du chong mei tan la ba tu yin ne qi bu ti xin yin ne ne chong xun suo ge yin ne da yin xi li ya da wei tu zui li ne cun zin qie ti ya neng chong neng ge mei bi zhi de duan le yu ren bu zuo zuo qie jie du ba mian mian ne jing yin ye pa pu jie tu yin ren bu du ba mian wa tan du yin ne tu yin ren bu ji da qia wa chu ba tan tan du yin ne lu le pi ju qie ya yin chen li ya da wo suo du bie da nan bu xue ma bie le